0: 酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
1: 当然有联系了，你是秀才，秀才就是知识分子，我呢，我是农民，农民就是工农吧，啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊？
0: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二十旅団の川島省庁から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二十旅団の第十二連ここ辺大隊は三笠川と相当するときに支那空の協力包囲する第五大隊長山崎所長は率いて強く先導的と広よる戦績戦を海天第五隊は甲州から岸まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。

0: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。八郎君、どの部隊ですか？
1: 八郎君の306両独立団団長は林良です。
0: 林良？坂田さん、彼の手死ぬですか？
1: はい、この林良です。
0: 彼の情報ありますか？
1: 今、ありません。
0: 情報部に早く調べてください。
1: はい、諸君。
0: ちょっと待って。山本大佐は読んでください。
1: はい、諸君。
2: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
3: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
4: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
3: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
4: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
3: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来。
5: 報告します。
0: 我还一令。
5: 主君，私をお察しですか？
0: 山本君、今日はね、僕たち。軽くで話しましょうか。
5: 返事をお願いします。
0: 山崎準国することを聞きましたか？
5: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
0: あなたどういうことを考えますか？
5: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のずる賢くなれ、国の第一生死のうち相棒の道路はっきりとしなければならない。できるをできないと次回と遠いと遠いを次回と自すべし、あわずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど現在も未来にも通用することです。
0: 山本君、やはり大学陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
5: よい。我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
0: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
5: 証拠を言えばと問え、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領した都市でも抵抗やめねえでしょう。

0: 諸君は三害地帯で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山根へ居つけろ。その国土面積は深い戦力をもたらし非常に融通が利く。しかも我々は桶見の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く毒にも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来については悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続くとに私は権力です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのように知るのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に、機関の新興派だある命令して、彼は全体の消費やこの戦争帝国の運命です、この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦力と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
0: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですか。道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と言うでも構わない。これは直近の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの準備分化の分化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは周囲修練が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的？
2: 老赵。老赵。

0: 哎，您叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明天的参谋长は私に接触しますよ。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公民交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可了哈托里小公啊，不带哦，是去的。我的大一起工作，阿达拉西的生活啊，三江苏的他们可了。
3: 卡里达奇，米尼奇达，阿那达瓦，乔亚库达。
4: 时间啊。いつですか？
3: 朝で聞く。
4: まずいな。
3: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
4: まったく一派で、実の素人だ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つのになのかね。まんが、東京舞台は歌舞伎ではないのだ。
5: 演人は出ていないのだぞ。

0: 山崎調査巡航した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たちです。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放全体から考えた。文章は第一軍しなければならないです。
1: こだわる頃ができないなら将軍に約束してもらいたい頃があります。全体地軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近頃怪しい時間があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。
2: はい、
3: 两个押上，再来两个，
4: 跟着
3: 三个，
4: 三个，
3: 再来三个。
5: 同花顺，
4: 特别好，这怀表啊，就归你了。
5: 嗯，
4: 这钢笔可不行，
3: 哎，
4: 是那年主席送我的。
2: 报告。
4: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，进教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
3: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
4: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
3: 就是教给他，他也学不会呀。
4: 哎。

0: 经理，奉八路军副总指挥之命，欢迎友军各位。
1: 客气，现在老总何处？
2: 副老总正在驻地恭候各位。
0: 还有多远呀？
2: 总部据此还有30里，不过副总指挥想知道，贵军中是否有人想看看三八六旅独立团？如果有，该部就在附近，可尽职前往。
1: 有吗？你们谁有兴趣啊？
3: 是，驴龙团吧？
0: 正是。
4: 我倒是有兴趣去看一看。好。
0: 你楚团长就代表我们诸位前去看看吧，虚心学习，通力合作，共谋抗敌，保境大业。是。二。吁！
5: 告诉你们团长，这个是副总指挥的客人。
1: 知道了。
0: 我们走。
1: 这。好。这。长官请。
5: 请。
6: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
0: 当年忻口战役就是这个三五八团守着黄河渡口，老子带着新一团准备渡黄河，这三五八团的团副愣是不让过，当时把我气得差点没下令打过去。没错，就是这个三五八团，